jag. Du ligger svam landfläger. Sölle de strax den och sin. Du ligger av vej och frid. Kent med de strax norr mest hin.